0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Du lytter til Radio 1.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Du lytter til Radio Alpha.
20: Radio Alpha.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

Wham on the Edge of Heaven. Det er Radio Alfa med Alanis Morissette, der fortsætter med Hand in My Pocket. Godmorgen. Det er blevet torsdag morgen, 4. juni. Jeg er Bo Øres.

0: Dire Straits, som var det med Brothers in Arms. Det var også Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Og så en Troppe Gårdlund og Swing Out Sister, de næste par plader.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Swing Out Sister, Am I the Same Girl, og Søren Toppegaard Lund lige før dem med, før vi går hjem. Coldplay fortsætter på live in Technicolor 2. Share One by One, det er lige efter på Alfa.

Cheryl Lynn, Get To Be Real, Share One By One, eller først Coldplay Live in Technicolor. Gangway fortsætter, det er mig, gør mig på elfærd.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.
14: gå i Netto. Alle tiders bedste sange.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Det danske fodboldlandshold fik en 0-0 med fra Belgien, da de i aften spillede testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0. Begge hold havde ellers store chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på fra Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Først på dagen tørt i den østlige del, ellers mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og varmest i den østlige del. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden.
2: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Cameo, Red Up på Radio Alpha. Og 6 minutter over 6 er klokken, hvor vi springer videre med Depeche Mode. Enjoy the silence, Dodo and the Dodos. Det er lige efter, men hvis det bliver godmorgen, det er torsdag morgen.

Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Det var også The Pet Mode med Enjoy the Silence videre. På den her Maroon 5, der fortsætter med This Love på 11.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

var den skøn. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Det var også Maroon 5 med This Love. Musikken fortsætter med Gavin DeGraw. Det er Chariot, der fortsætter musikken Pet Shop Boys lige efter med Dusty Springfields.

0: Pet Shop Boys med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Bliv hængende, så vi glemmer Jennifer Lopez. Let's get loud. Efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Aarhus byder rådmand for børn og unge Thomas Medom de nye ministre velkommen og kalder regeringsplanen om børnenes Danmark et vigtigt løft. Her peger rådmanden især på regeringsplanen om at afsætte 5 milliarder kroner til flere voksne i klasserne, AI i folkeskolen samt bedre rekruttering af lærere. Thomas Medom fremhæver også de styrkede minimumsnormeringer og flere midler til dagtilbud og fritidsordninger. Medom ser samarbejdet med de nye udnævnte ministre som en mulighed for at styrke trivsel og læring for børn og unge i Aarhus. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
5: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF

0: Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Jeps, det var musik her fra Jennifer Lopez, Let's Get Loud på Radio Alfa. Musikken fortsætter med Michael Lund's Rock. I Still Carry On, Lionel Richie byder også på All Night Long lige efter. Godmorgen, det er Radio Alfa, det er i dag torsdag, det er den 4. juli. Og i morgen, der er det grundlovsdag, fars dag.

Lionel Richie var der med All Night Long, var også god til at spille saxofon i The Commodores. Og her var han altså solo på All Night Long. Musikken fortsætter med Eiffel 65, og det her, det er Blue.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

0: gammel genudgivelse, og det var så også Dan Hartmann, der kastede sig over den med Relight My Fire. Klokken 7, der nyder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I Aarhus byder rådmand for børn og unge Thomas Medom de nye ministre velkommen og kalder regeringsplanen om børnenes Danmark et vigtigt løft. Her peger rådmanden især på regeringsplanen om at afsætte 5 milliarder kroner til flere voksne i klasserne, AI i folkeskolen samt bedre rekruttering af lærere. Thomas Medom fremhæver også de styrkede minimumsnormeringer og flere midler til dagtilbud og fritidsordninger. Medom ser samarbejdet med de nye udnævnte ministre som en mulighed for at styrke trivsel og læring for børn og unge i Aarhus. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

The Cranberries Ode to My Family blev skrevet af Dolores O'Riordan, som indhyres til hendes opvækst i Irland. Og sangen kom på albumet No Need to Argue, der også indholdt kæmpehittet Zombie, hvis du husker den. Thomas Helmi, lige nu på Alfa.

0: Et af de store radiohits fra Thomas Helmig, det du kender, så var det Visage med Fade to Grey. Vi skal kigge lidt på dagens dato lige efter Enrique Iglesias og Not in Love.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Det danske fodboldlandshold spillede i aftes i Belgien testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0 foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men ind ville bolden altså ikke, og kampen endte derfor, som den startede. Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Nu har klubberne besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 samt søndag kl. 12. Mesterholdet AGF møder Brøndby i første runde af Superligaen i næste sæson. Kampen spilles i Aarhus lørdag 25. juli, hvor der ikke mindst vil være fokus på den tidligere AGF anfører Patrick Mortensen, som jo netop er skiftet til Brøndby. Sæsonens første kamp, Viborg OB, spilles fredag 24. juli. Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard stopper karrieren på toppen. Han var med til at sikre AGF det første danske mesterskab i 40 år, hvor han endda scorede et afgørende mål i næstsidste runde mod Brøndby. Nu stopper den 36-årige forsvarsspiller, når hans kontrakt udløber til sommer. Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
16: Born ready.

Enrique Iglesias featuring Kelis, Not in Love. Det er i dag den 4. juni, dag nummer 155. Og tatus af dag hedder dagen i dag, FN's internationale dag for børn, der er offer for aggression. Og Tonga har nationaldag i dag. Thor Christensen ror med VM-guld i 2002-2003, OL-guld i 4 i guldfieren, fylder over på dagens dato. Og det samme gør Søren Brostrøm, speciallægedirektør for Sundhedsstyrelsen fra 2015. Det var 87. Folketinget afviser med 81 stemmer mod 67 et lovforslag om at indføre røgfri miljø hos stat, amter og kommuner. Året før i 86, det danske fodboldlandshold spiller i Mexico sin første VM-kamp nogensinde. Skotland bliver slået med 1-0. Preben Elkjær leverer målet. 75. Folketinget vedtager en ny skolelov, der blandt andet afskaffer realeksamen. Og 64. The Beatles giver koncert i KB-hallen i København, dog uden sygemeldte Ringo Starr, der afløst af Jimmy Nichols. Danske The Hitmakers står for opvarmningen. Og vi er klar med arbejde. Det take a chance on me.

0: Med den her, det var Girls on Film, skabte stor debat i 81 på grund af den kontroversielle musikvideo, som flere tv-stationer nægtede at vise i sin fulde version. Vi fik i hvert fald sangen på alfa, og vi får nyheder nu med dig, Dan. Derefter er det Macy Gray.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Aarhus byder rådmand for børn og unge Thomas Medom de nye ministre velkommen og kalder regeringsplanen om børnenes Danmark et vigtigt løft. Her peger rådmanden især på regeringsplanen om at afsætte 5 milliarder kroner til flere voksne i klasserne, AI i folkeskolen samt bedre rekruttering af lærere. Thomas Medom fremhæver også de styrkede minimumsnormeringer og flere midler til dagtilbud og fritidsordninger. Medom ser samarbejdet med de nye udnævnte ministre som en mulighed for at styrke trivsel og læring for børn og unge i Aarhus. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
5: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse og Roko Asa Abloy hjælper med at sikre låse og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
6: Kig ind i
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
8: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
8: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen.
8: Skovsen.
6: Vi ses i
7: Skovsen
9: Rigskov. Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Macy Gray and Try. Det er Radio Alfa. Godmorgen, klokken var sidder halv 8. Der er musik her fra Dexys Midnight Runners. Det er på Godmorgen alene. Radio Væk mig, Backstreet Boys, Larger Than Life, blandt hitsene det inden klokken bliver 8. Velkommen til Radio Alfa, jeg er Bo Øres. Bliv hos dig til klokken bliver 10 med alle tiders bedste sange.

Radio Væk mig og til Backstreet Boys, Larger Than Life og Radio Alfa. Det var i øvrigt også Dexys Midnight Runners, der gav os Kom Rundt Alene. One Hit Wonders, Martin, det er i morgen fra klokken 8 med Poul Fod og Claus Juhl, der byder på de hits, eller de kunstnere, der kun havde et hit.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Matas. Et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove, det var Madonna på Andrea Elfærd, og et øjeblik er der til mere den god musik fra We Are Love, Send Me an Angel. Nu til dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Patrick Mortensen kunne ikke sige nej til projektet i Brøndby IF. Det skriver den tidligere AGF-anfører i et længere brev til Aarhus, som han har slået op på Instagram. Jeg ved, at det i manges øjne er et skift, at man ikke foretager sig, men det familiære aspekt har vejet enormt tungt i vores beslutning, skriver han. Patrick Mortensen har tilbragt de seneste 7 år i AGF, kulminerende med det første danske mesterskab i 40 år. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og god morgen.

Det var Real Life Send Me an Angel, og blev et af deres største hits, de fra Australien, og sangen har også været brugt i adskillige film, tv-serier gennem årene. Musikken fortsætter med Rasmus Seebach her for Du Engel, og vi er i gang med timen mellem 8 og 9 på Radio Alfa. Og i morgen, kan du huske dem alle, grundlovsdag, tester vi din musikudkommelse med Radio Alfas One Hit Wonders Marathon. Lyt med i morgen fra klokken 8. Baby.

0: Emotions blev hendes femte amerikanske nummer et single i træk, vil jeg mærke, hvilket faktisk var rekord for en debuterende artist. Så tillykke til Mariah Carey dengang. Bliv hængende, Michael Jackson, det er Remember the Time om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Det danske fodboldlandshold spillede i aftes i Belgien testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0 foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men ind ville bolden altså ikke, og kampen endte derfor, som den startede. Klubberne i Superligaen er blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Nu har klubberne besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 samt søndag kl. 12. Mesterholdet AGF møder Brøndby i første runde af Superligaen i næste sæson. Kampen spilles i Aarhus lørdag 25. juli, hvor der ikke mindst vil være fokus på den tidligere AGF-anfører Patrick Mortensen, som jo netop er skiftet til Brøndby. Sæsonens første kamp, Viborg OB, spilles fredag 24. juli. Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard stopper karrieren på toppen. Han var med til at sikre AGF det første danske mesterskab i 40 år, hvor han endda scorede et afgørende mål i næstsidste runde mod Brøndby. Nu stopper den 36-årige forsvarsspiller, når hans kontrakt udløber til sommer. Det oplyser AGF på klubbens hjemmeside.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Går du en lille weekend i møde med fri fredag, lørdag og søndag, så var det måske en idé at så gå ved biografen og se den nye Michael. Fantastisk film i øvrigt. Og musikvideoen her til Remember the Time havde blandt andet Eddie Murphy, Magic Johnson og Iman på rollelisten og blev betragtet som en minifilm. Fantastisk. Tak til Michael Jackson, og velkommen til Tina Turner. What you get is what you see.

0: Kim Larsen, det var Soldater, kammerat på Radio Alfa. Vi er klar med det hederne. Værsgo til dig, der er en man at work, lige efter.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Patrick Mortensen kunne ikke sige nej til projektet i Brøndby IF. Det skriver den tidligere AGF-anfører i et længere brev til Aarhus, som han har slået op på Instagram. Jeg ved, at det i manges øjne er et skift, at man ikke foretager sig, men det familiære aspekt har vejet enormt tungt i vores beslutning, skriver han. Patrick Mortensen har tilbragt de seneste 7 år i AGF, kulminerende med det første danske mesterskab i 40 år. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det pryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
6: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
5: Se mere på flottegulve.dk
6: eller besøg en af vores butikker.
5: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
7: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Mads Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1.200 kroner og få 2.000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på madspaddle.dk.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Men at Work Down Under, man kan vist roligt sige, at den blev et uofficielt soundtrack til australsk kultur og identitet. Og så nåede den faktisk også nummer et på hitlisterne som den bedste sang. Anita Ward's Ring My Bell satte ligesom fokus på den her, den tegnede disco-æren. Du får Ring My Bell.

Nice to rise, cool corona. Det var sådan lidt towards, ring my bell, lige for den her junior senior, der fortsætter på scenen. Det her, det er på Radio Alfa. Move your feet.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
0: Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa.

0: Skønt nummer her fra Roxette. Det var Dangerous på Radio Alfa. Blev duens fjerde amerikanske nummer 1 hits og var faktisk med til, kan vi jo godt sige, også at gøre albumet Look Sharp til en global succes, selvom der var flere numre på Look Sharp. Prince and the Revolution. Han har selv skrevet teksten til Kiss om et øjeblik.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Patrick Mortensen kunne ikke sige nej til projektet i Brøndby IF. Det skriver den tidligere AGF-anfører i et længere brev til Aarhus, som han har slået op på Instagram. Jeg ved, at det er i manges øjne er et skift, at man ikke foretager sig, men det familiære aspekt har vejet enormt tungt i vores beslutning, skriver han. Patrick Mortensen har tilbragt de seneste 7 år i AGF, kulminerende med det første danske mesterskab i 40 år. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: forkert.
1: Prince skrev selv teksten, men den blev oprindeligt skrevet til en helt anden gruppe. Men Prince han endte selv med at indspille den version, der blev et verdenshit. Og så til endnu et verdenshit her for Fun & Blondes. Det er Watch op på Radio Alfa. Og velkommen til timen mellem 9 og 10. Jeg er Bo Børjes.

0: Torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Altid dejligt at lytte på Lionel Richie og musikvideoen til den her Dancing on the Ceiling kostede omkring $350,000 og var på daværende tidspunkt et af de dyreste musikvideoer i sin tid. Sisters, I Don't Feel Like Dancing, der var også en musikvideo til den.

0: Billy Joel, det var The Longest Time, Sissy Sisters, før den I Don't Feel Like Dancing. Simply Red, det var med et øjeblik, Something Got Me Started på Elfair.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
2: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
3: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: efter nogle stille over på hitlisterne, og ja, hvor folk ikke ligesom tog dem til sig, som de gjorde det tilbage i 80'erne, så fik de en kæmpe comeback med den her i 91. Something Got Me Started. Og her til Nik & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

Ja, dejligt nummer fra Cliff Richards, eller undskyld, Sir Cliff Richards. Og det var altså Dreaming, der blev kæmpe hit i både Storbritannien og Skandinavien i starten af 80'erne. Jeg bor også tilbage, det er jeg igen i morgen, og det er til klokken bliver 8, hvor vi ligesom varmer op til One Hit Wonder Smarton her på Radio Alpha fra klokken 8 til 18 i morgen. Så jeg ønsker dig en fortsat behagelig torsdag og forlader dig med One More.

0: du? Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
25: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Du lytter

0: For Tom Jones, It's Not Unusual. Tak til Bogen tilbage hos dig i morgen, i en par timer lige inden vi går i gang klokken 8 med One Hit Wonder. Skal du lige høre en kort udgave af Bomorgen i morgen. Klokken er 10.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Havn har etableret et nyt samlet security center, der skal styrke både fysisk og digital sikkerhed på havnen. Baggrunden er et stigende trusselsbillede med cyberangreb, kriser og pres på globale forsyningskæder. Derfor har Aarhus Havn, som er landets største erhvervshavn, nu samlet sin overvågning, adgangskontrol og cybersikkerhed i én enhed. Det sker samtidig med skærpet EU-krav om beskyttelse af kritisk infrastruktur. Aarhus Havn satser på, at det nye security center vil bidrage med bedre overblik, hurtigere reaktion og sikre en robust forsyningssikkerhed, også under pres. Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København. Fødevarer med skadelige bakterier, vira eller kemikalier koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO. Organisationen vurderer også, at 886 millioner mennesker hvert år bliver syge af usikre fødevarer. Særligt børn under 5 år er i farezonen. Mange af dødsfaldene kunne ifølge WHO undgås med forbedret adgang til rent vand og bedre hygiejne.
0: Tak til alle, der nyder noget. Vejrudsigten, tja, mest skyde med byer, der kan være med tordentemperatur mellem 15 og 20 grader. Så det er ikke særlig rart i aften og i nat. Vekslende skydække, spredte byer, 10 til 15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der varmer sig, der plejer at gå i hjertelig formiddag. Velkommen til torsdagens udgave af Formiddag med Fod. Det her kunne godt være sådan en one-hit wonder. Jeg tror kun, de havde det her ene Vamos a la playa. Og når jeg siger det, så er det fordi i morgen kl. 8, der står jeg klar her i studiet til at præsentere one-hit wonders. Det er de kunstnere, som kun havde det ene hit. Her er Blair, Country House.

Jeg var derinde, Linette Marquis de Sade, hvor du er i en periode, hvor hun endte med, leder og alt muligt, og pisk. Ja, sådan var det, kan jeg huske. Anne Linnets forsiden af hendes album her med Hvor Du Er. Nu er det altså John på Alfa og Rocket Man.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin.

Originalen kom fra Shocking Blue, hollandske Shocking Blue med Mariska Ferres i forgrunden, denne her Venus. Men det blev taget op i 80'erne, og de fik et gedigent hit med det, nemlig Bananarama-pigerne. Venus var det. Så er det West End featuring Sibyl og deres The Love I Lost på en torsdag i formiddag med Fogede.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig.

Brian Ferry, Don't Stop the Dance, Radio Alfa. Jeg nævnte lige, Sørensen er uerstattelig produceret af sønnen Sylvester, som er meget stor. Han bor i USA lige netop nu og her, og der har han en stor, stor karriere og tjener masser af penge som producer. Men han er, kan man sige, han er vel også fået ind med modermælken, har han, ja. Her er der Hobo Expressen og en at blive som her på Alfa.

0: den bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvad har du måske en øl?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Santana med gitaren her, og Maria. Klokken er 11, og vi skal have nyheder her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Havn har etableret et nyt samlet security center, der skal styrke både fysisk og digital sikkerhed på havnen. Baggrunden er et stigende trusselsbillede med cyberangreb, kriser og pres på globale forsyningskæder. Derfor har Aarhus Havn, som er landets største erhvervshavn, nu samlet sin overvågning, adgangskontrol og cybersikkerhed i én enhed. Det sker samtidig med skærpet EU-krav om beskyttelse af kritisk infrastruktur. Aarhus Havn satser på, at det nye Security Center vil bidrage med bedre overblik, hurtigere reaktion og sikre en robust forsyningssikkerhed, også under pres. Det var uundgåeligt, at nogen vil blive ærgerlig i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag. Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Hun understreger, at det er hendes ansvar som statsminister at sammensætte det hold, hun mener er det rigtige for Danmark. Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra Boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten mest skyde med byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat efterhånden vekslende skydække, spredte byer. Temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: a girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

The Girls, det er formanden med fod her på Radio Alfa. Frem til klokken bliver 14. It's raining man, og det er det jo i faktisk regnvejr, og de næste dage bliver ikke mig. I morgen, grundlovsdag, på de mange grundlovsmøder, der kommer der nogen sol, men også spredte byer. Så Charles and Eddie, would I lie to you?

0: programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

Gear havde masser af hits, Dieter Bohlen og Thomas Anders i Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul. Her var en af dem. Don Farnham fra det australske, og That's Freedom.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Sol og skarpsyn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30

Herligt nummer fra Tears for Fears, der havde en række andre hits, Everybody Wants to Rule the World, men så sendte jeg også den her Shout. Sådan, så fik vi det sat helt på plads. Anna Dorte Michelsen, når engle elsker Duran Duran, The Reflex, lige efter den her.

Duran og The Reflex til Alberte, der påstår, at du elsker bedre. Jeg ved ikke, hvad grundlag hun har for det her, så hun har haft et par kærester her. Alberte.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mailer, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
0: Ikke bare den, du har brug for.
3: Alle tiders

0: Cher og den her Betty Everett gjorde populær med It's In His Kiss, nemlig til The Soup Soup Song med Cher, og mit sand blev den også fordansket. Det gjorde den af Laban, det er hans kys. Song. Klokken er 12.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En mindreårig dreng er mistænkt for et groft forsøg på brandstiftelse i en bygning på Nørre Allé i Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. Natten til tirsdag i sidste uge rykkede politiet ud efter en anmeldelse om indbrud, men fandt i stedet benzin hældt ud flere steder og tegn på, at nogen havde forsøgt at sætte ild. Bygningen huser blandt andet en moské. Drengen er afhørt, men ikke sigtet, da han er under den kriminelle lavalder. De sociale myndigheder er orienteret. Politiet arbejder fortsat på at klarlægge motiv og hændelsesforløb i sagen. I Aarhus er den første del af den nye biodiversitetsrute Børneruten i Marselisborg skovene nu åbnet. Børneruten blev indviet i går af rådmand Nikolaj Bang sammen med elever fra Bedre Skole. Ruten er 2 kilometer lang med 9 poster, hvor børn og familier kan lære mere om biodiversitet og skovens arter. Det sker gennem leg og små opgaver. Børneruten er en del af i alt 3 ruter, som alle indvies officielt den 20. juni med tilbud om oplevelser i naturen for både børn og voksne. Det var uundgåeligt, at nogen ville blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag.
3: Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
2: Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Socialdemokratiet har sat navne på partiets nye politiske ordfører og gruppeformand. Rasmus Stoklund overtager posten som politisk ordfører, mens Mattias Tesfaye bliver ny gruppeformand. De kommer begge fra ministerposter i den afgående regering.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigt med skyde med byer, der kan være med torden. En øvvejrudsigt, temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat efterhånden vekslende skydække og spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup, hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Sober Girls Just Wanna Have Fun. Efterfulgte det med, var det Time After Time, og en lidt anden stil. Men den her, det var en fantastisk en, og den et hit, og man kan spille den om og om igen, og bliver lige godt humør, hver gang man hører Cyndi Lauper. Så er det New Radicals, You Get What You Give. Det var Cyndi Lauper, som faktisk var det et års tid siden. Der var forsinkelser i lufthavnen i Mexico City, og der hoppede hun op på et bord og begyndte at synge nogle af sine sange. Det var god stil, synes jeg. Nå, Alfa og New Radicals.

Poul Krebs ude på sin 70-års jubilæumstur. Altså 70 år bliver han, og derfor så har han lavet sådan en tur, hvor han kommer rundt i 70 steder i øvrigt, Poul Krebs. Morgendagens dummer var det. Nu er det Michael Jackson. Og Don't Stop Till You Get Enough. Et torsdag i formiddag med

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Just can't get enough. Det var Depeche Mode. Du tror, du har hørt dem alle? Vent til grundlovsdag i morgen, når Radio Alfa åbner musikarkivet med de største one-hit wonders. For det er sådan, at hver sang gemmer jo på et minde, og vi nævner lidt om dem. Og dem, som har været så uheldigt, det er næsten ligesom kun at få en omgang som minister, som vi hørte om i går. Så du hørte den, og de havde desværre kun det ene hit, som vi spiller i morgen for dig. Jeg går ud med Eartha Kitt i øvrigt i morgen klokken 8. Roxette er klar med Big L, The Big L.

0: Så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.

of Love fra ABC. Fantastisk. Martin Fry. Manchester, tror jeg, de kom fra, ja. Nu er det TV2 fra Aarhus. Jeg har ingen tvivl om det. Og så læser jeg om Patrick Mortensen, der nu skifter til Brøndby. Det er der ikke så mange i Aarhus, der er glade for. Nej, han er jo sjældent, Patrick Mortensen. Man lige husker på, ja. Jeg vil

Bob Marley and the Wailers, Is This Love? Det er spørgsmål for lige at dvæle lidt ved Patrick Mortensen, skiftet fra AGF til Brøndby. Det er sjovt nok, fordi det er de to klubber, som er egentlig mine favoritklubber. Jeg ved godt, når de så tørner sammen, hvad gør du så, Paul? Så kigger jeg den anden vej, eller gør noget andet i hvert fald. Siden jeg var en meget, meget lille dreng, vi spillede fodbold hjemme i Ræer ved Hanstholm i Thy, så spillede vi, som vi var AGF'er. Sådan var det. Det var det største. Manchester United og AGF. Og da jeg så senere flyttede til København og boede i Albertslund og i Tostrup, så blev jeg jo en del af Vestegnen, kan man sige. Og så blev det Brøndby, som blev min favorithold. Min kone og datter derhjemme. I FCK'er, så der er nogle drabelige kampe en gang imellem. Er det 1-2? Jeg kan give dig, hvad du vil have her på Alfa.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Du lytter til Radio Alfa.

0: Flot over her fra Scorpions. Det var Wind of Change. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En mindreårig dreng er mistænkt for et groft forsøg på brandstiftelse i en bygning på Nørre Allé i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. Natten til tirsdag i sidste uge rykkede politiet ud efter en anmeldelse om indbrud, men fandt i stedet benzin hældt ud flere steder og tegn på, at nogen havde forsøgt at sætte ild. Bygningen huser blandt andet en moské. Drengen er afhørt, men ikke sigtet, da han er under den kriminelle lavalder. De sociale myndigheder er orienteret. Politiet arbejder fortsat på at klarlægge motiv og hændelsesforløb i sagen. I Aarhus er den første del af den nye biodiversitetsrute Børneruten i Marselisborg skovene nu åbnet. Børneruten blev indviet i går af rådmand Nikolaj Bang sammen med elever fra Beder Skole. Ruten er 2 kilometer lang med 9 poster, hvor børn og familier kan lære mere om biodiversitet og skovens arter. Det sker gennem leg og små opgaver. Børneruten er en del af i alt 3 ruter, som alle indvies officielt den 20. juni med tilbud om oplevelser i naturen for både børn og voksne. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. De Radikales 2 nye ministre, Samira Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samira Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere.
0: Tak til Alfa-nyderne. Ved en vejrudsigt med skyet med byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat efterhånden vekslende skydække og spredte byer og temperaturer. I aften og i nat, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Gotta Get Away From You Now. Det var selvfølgelig Thomas Helmi. Han kan møde ved flere festivaler over omkring. Hvad kommer han til fyrfest i Viborg, gør han. Thomas Helmi og lukker hele butikken om aftenen der. Der skal der også blive gang i den. Gang i den er der også i den her. Det er Eddie Floyd, der i 70'erne havde et stort hit med Knock on Wood, blev taget op af Amy Stewart, og det gjorde hun ganske godt. Fik også et gedigent hit ud af Knock on Wood tilbage i 80'erne. Og så er det jo Eurythmics, der går klar med There Must Be An Angel Playing With My Heart lige efter.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: spændende dyr? Det hedder Jyllands Park Zoo.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.

Den spillede hedder Shout. Her fik du så den, jeg havde nævnt lidt om, nemlig Everybody Wants to Rule the World. Det var Tears for Fears. Og så er det Maria Bramsen, Caroline Henderson. Det er Radio Elskes af dig, der har en rigtig, rigtig god begyndelse her på 41 sekunder, så jeg kan nå lige at fortælle dig, at vi i morgen får nogen sol, spredte byer, måske torden, grundlovsdag. Så det er god ting at blive indendør og lytte til One Hit Wonders fra 8 til 18 i morgen. Lørdag nogen

En del sol, enkelte byer. Søndag nogen sol og enkelte byer. Mandag skyde med regn. Så er det hele om igen med regnvejr. Radio elskes af dig.

Road to Hell fra Chris Rear. Han har haft masser af hits, han kandiderer ikke til udsendelsen i morgen mellem klokken 8 og 18 i morgen, hvor vi spiller One Hit Wonders. De her grupper som artister, som kun havde det ene hit, og så ja, gik ud i glimtens mørke. Jeg præsenterer Claus og jeg her i morgen mellem klokken. Jeg går i gang klokken 8, og Claus er klar klokken 13 frem til 18. One Hit Wonders hele dagen på Radio Alpha i morgen. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Her er Dieter Slider, dig og mig.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: Outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Vil du lige række mig solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Med sangerne Life fra Desiree fik vi sat til punktum for timen her mellem 13 og 14. Det er nu tid til nyheder, og så får du 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Elton John.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Eskelunden i Aarhus fyldes fra i dag med festivalgæster, når årets Northside rykker ind. Den første kunstner gik på scenen kl. 13, og i løbet af de næste par dage vil flere end 50 musiknavne følge trup. Op imod 25.000 mennesker samles ifølge TV2 Øst i parken, og det kan forventeligt blive en våd fornøjelse. Ifølge DMI byder vejret i det østjyske i dag på en del byer, der stedvis kan være med torden. På årets festivalsplakat findes blandt andet Jack White, Apaka, Tobias Rahim og Thomas Helmi. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne. Herude på eftermiddagen stadig mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

I'm Still Standing lød det fra Elton John, og så er vi kommet i gang med eftermiddagsradioen denne torsdag den 4. juni. Tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Der er dansk musik på vej til dig. Laban siger, at det går meget bedre nu, og det gør de om et lille øjeblik. Men først skal vi have musik fra det italienske, og det skal vi fra Eros Ramazzotti. Denne her, den hedder noget så kryptisk som Piu Bella Cosa, hvad det så end betyder. Jeg byder dig velkommen til eftermiddagsradioen med masser af god musik. Du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11.

Der var næppe den blokvogn, den sommerfest, det halvbal, som tilbage i 80'erne ikke fik besøg af Laban. Her var de på meget bedre nu. En af de allerstørste succeser fra 80'erne herhjemme. Det var også Eros Ramazzotti, Piu Bella Cosa. Du får med et øjeblik Frankie Goes to Hollywood og deres Relax, Don't Do It. Her er The Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren. Eller ind over hækken.
11: Alle tiders bedste sang.

Relax and Don't Do It, lød det fra Frankie Goes to Hollywood, og så er det ellers kolumbianske Shakira, som om et øjeblik kan give Whenever, Wherever. Lige nu skal vi være i selskab med Robbie Williams på Radio Alpha. I sit

0: Kig ind i
1: Skovsen Rigskov.
0: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
2: Skovsen Rigskov.
0: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
2: Skovsen Rigskov.
0: Vi ses i
1: Skovsen
2: Rigskov.
1: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
3: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
4: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Walk This Way lød det fra Aerosmith. I morgen står den på One Hit Wonders her på Radio Alfa. Et ægte maratonkoncept med sange, som du måske har glemt, eller som du bare ikke kan huske. Men du får muligheden i morgen for at få genopfrisket din hukommelse. Nogle af de største fællessange nogensinde kommer fra kunstnere, som du måske har glemt navnet på. Men hør dem grundlovsdag her på Radio Alfa mellem klokken 8 og 18 til One Hit Wonder Marathon her på Radio Alfa. Nu er det Rock Casino. Vi får dem på Elsk Mig i Nat. Simply Red derefter. Det var

A New Flame fik vi herfra Simply Red. Fisker, vil du spille, hvor end jeg går hen? Det vælger naturligvis DR Kalle, der har været forbi sms'en 20 75 11 11. Peter A.G. og Søs Finger er ønsket. Der er nyheder kl. 15.00 her på Radio Alfa.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.

0: Dream Lover fik vi her fra Mariah Carey. Og så æbber denne time herude. Det er tid til nyheder endnu en gang, og en frisk vejrudsigt. På den anden side af nyhederne venter Dire Straits.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus får 5 nye botilbud med i alt 69 boliger til borgere med blandt andet autisme og psykiske lidelser. Det besluttede byrådet i går. Formålet er at give flere mulighed for at bo tæt på familie og netværk. 4 tilbud målrettes borgere med autisme, mens 1 bliver til borgere med svære psykosociale udfordringer. Der etableres også 14 dagtilbudspladser i Højbjerg. De nye tilbud skal skabe flere pladser og mere specialiseret støtte i hverdagen. Første botilbud forventes klar i 2026, mens de øvrige står færdige frem mod 2028. Projektet koster samlet over 150 millioner kroner. 2 mænd er under tiltale i den hidtil største sag om kopicigaretter i Danmark. Det er foregået i en fabrikshal i en landsby i Nordvestsjælland. Fabrikken var en af de større arbejdspladser i Svebølle, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg. Men produktionen var gennemført ulovlig, hævler anklagemyndigheden i en sag, som i dag fortsætter ved retten i Holbæk. 216 millioner cigaretter blev fremstillet i hallen, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner, fremgår det af tiltalen. I dag afhøres den ene af 2 tiltalte, og både han og den anden nægter sig skyldige. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. Herude på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Kæmpe hit for Dire Straits tilbage i midt-80'erne, og sangen her bliver spillet om og om igen på MTV, af den simple årsag, at der bliver sunget MTV rigtig mange gange i løbet af sangen her. Dire Straits, Money for Nothing, vi er i gang med en ny time. Nu skal vi have lidt til dyneløft, det skal vi fra Salt and Pepper. Her er Let's Talk About Sex. Come.

Gammel vin på nye flasker. Sangen her blev komponeret tilbage i 30'erne. Her var Lars H.U.G. og hans fortolkning af sangen Hvorfor er lykken så lunefuld? Vi skal have fat i Blondie, Heart of Glass, og så er der for øvrigt til opfordring på Earth, Wind & Fire. Vi får den på Let's Groove efter reklamerne, og det er på Sørens opfordring.

0: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Det var Søren, som havde ønsket sangen her via sms'en 2075 1111. En service, som du også er mere end hjertelig velkommen til at benytte dig af. Skriv til mig, hvis du sidder med et godt torsdagsønske. Shania Twain, I'm gonna get you good. Efter denne her fra Pretenders, I'll stand by you.

0: fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed Fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk. Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk. Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
1: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Ligesom der er gamle hippier og flippere, som farer ned i lotusstilling, når de hører Bob Dylan, ja, så er der sikkert også en del husmødre, som begynder at smide tøjet, når de hører denne her You Can Leave Your Hat On. Stripnummeret over dem alle, det var Joe Cocker, vi var i selskab med. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og Wham er klar med sangen I'm Your Man om et øjeblik. Lige nu musik fra 80'erne og fra Dodo and the Dodos. Vi får dem på Sømand af Verden. Det

Andrew Ridgeley og George Michael til sammen Wham! Her fik vi I'm Your Man, og så var det Dodo and the Dodos. Jeg mener, det var i 1989, at de udkom med sangen Sømand af Verden. Timen her mellem 15 og 16 æbber uden. Der er nyheder præcis klokken 16. Vi snupper en ny eftermiddagstime derefter. Her er Rugsted og Kreutzfeldt, og dem får du på tilfældigvis forbi.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vil du

0: ved designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: I øjeblikket spiller Poul Fod hver lørdag eftermiddag en sang med titlen Touch Me. Det er i programmet Retrolisten, hvor vi går 40 år tilbage i tiden. Og det er naturligvis Samantha Fox og hendes store 80'er klassiker Touch Me, som i øjeblikket er på listen. Her fik vi en sang med nøjagtig samme titel. Det var Kathy Dennis, som lukkede denne time. Klokken er nu 16, og det er tid til nyheder.
1: TV2 ser en dame til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobil. Det her er Radio Alfa Aarhus.
2: I den næste sæson følger vi igen de to arkeologer, spillet af Lene Maria Christensen og Anders W. Bertelsen. Her er parret blevet skilt, og Esther er blevet headhunted som udgravningsleder til Moesgaard Museum efter sit fund i første sæson. Serien havde omkring 1 million seere i sin første sæson, der havde premiere i sommeren 2025. Den nye sæson forventes at få premiere i løbet af 2027 eller 2028. En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt og mistænkes for knivdrab på en 34-årig mand i Frederikshavn i mandags, oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet mener, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som politiet offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden blev anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Den 35-årige er sigtet for manddrab og vil i morgen blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg. Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at bidrage med yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat vækstende skydække med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Her kommer The Rain Again. Her fik vi Eurythmics, og så bliver vi for øvrigt oppe i de højere luftlag. Det gør vi i selskab med Genesis. For her skal vi have lidt religiøse toner. Jesus, he knows me, synger Phil Collins og resten af Genesis. Derefter snupper vi så Anne Linnet, og der er for øvrigt også lidt teologi ind over sangen, som vi skal have om et øjeblik. Det er nemlig kendispræsten Johannes Møllehave, som har skrevet teksten til Time, Dag og Uge, som vi får fra Anne Linnet om et øjeblik. Men nu er det altså Genesis. Velkommen til time 3 af Eftermiddagsradioen på Radio Alfa.

timedag og uge, dem får vi lov af til bruge. Stjerne, sol og måne får vi lov af til låne. Anne, Linnet på Radio Alpha. Og så var det som nævnt til Genesis, Jesus He Knows Me. Kan du huske dem alle? Grundlovsdag tester vi din musikhukommelse med Radio Alphas One Hit Wonder Marathon. Der er så mange af de her sange, som dukkede op. De samme gjorde kunstneren bag, og så forsvandt de lige så stille igen. Men mange af dem er blevet klassikere. Det er et vandt sangen her, som vel nok må betegnes som værende et One Hit Wonder. Hun havde et par andre indspilninger, men de nåede aldrig i samme højde som Japanese Boy, som vi her får fra Annika. Og det er som sagt i morgen mellem 8 og 18, grundlovsdag her på Radio Alpha, at den udelukkende står på One Hit Wonders. Værsgo til Annika.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Flere lande tester i aften formen forud for den kommende VM-slutrunde, deriblandt to af de allerstørste favoritter til VM-titlen. De regerende europamestre fra Spanien har valgt at pusse formen af mod Irak, mens Frankrig møder Elfenbenskysten. Også vores svenske naboer spiller træningskamp i aften, inden afgangen til slutrunden i Mexico og i Nordamerika. Sverige tager hjemme imod Grækenland. De mange landskampe, som spilles torsdag aften, har start mellem kl. 18 og kl. 21.10. Katrine Heindal sagde farvel til Team Esbjerg med en DM-guldmedalje om halsen, og nu fortsætter landsholdsdrejen karrieren hos en af Esbjergs største rivaler. Katrine Heindal skifter til IKAST håndbold, der forleden tabte den afgørende bronzekamp til Nykøbing Falster. 34-årige Katrine Heindal har spillet 146 landskampe og har på klubplan repræsenteret Randers HK, Odense håndbold samt CSKA Moskva, inden hun i 2022 skrev kontrakt med Esbjerg. Tottenham overlevede med nød og næppe i Premier League, og nu er jagten gået ind på forstærkning frem mod den kommende sæson. Klubben har allerede hentet Andy Robertson i Liverpool, og nu er det hos Brighton, at Tottenham ønsker at handle. Klubben har sendt Brightons ledelse et bud på den hollandske stopper Jan van Hegge. Det første bud er dog blevet afvist, men eftersom Jan van Hegge har kontraktudløb til næste sommer, er det i dette transfervindue, at forsvarsspilleren skal sælges, hvis Brighton skal hente en pæn sum for den 25-årige hollænder. Det skulle efter sigende være sikkert, at Jan van Hegge ikke ønsker at forlænge kontrakten med Brighton.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Bliv ved med at bevare troen. Keep the faith, lød det fra John Bon Jovi. Og så var det Level 42, som tog os med tilbage til midt-80'erne. Vi fik deres Running in the Family. Der er musik fra Sophie Ellis Baxter efter reklamerne. Her 4 minutter i selskab med Electric Light Orchestra. Vi får dem på Don't Bring Me Down.

0: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Når låsen driller eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruco Assa Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Dance Floor fik vi her fra Sophie Ellis Bextor. Vi skal om et øjeblik have musik fra en herre, som har ikke mindre end to Bodil-statuetter stående i sit trofæskab derhjemme. Han har for øvrigt også vundet årets danske popudgivelse ved Danish Music Award. Det gjorde han tilbage i 2014. Men karrieren strækker sig langt til længere tilbage, og han synger om et øjeblik om nye tider. Men først er det Ultravox. Her er Dancing With The Tears In My Eyes.

Det var Michael Falke, som sang om nye tider, og dermed var det altså også ham, som har de her to Bodil-statuetter stående derhjemme. Den første fik han i 1987 Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle for Mor i mørket, og så blev han premieret igen i 2010, og det var for bedste mandlige birolle. Lige nu bor han i Rudkøbing på Langeland og er stadig særdeles aktiv. Michael Falk fik vi på Radio Alfa. Han sang som sagt om de nye tider. Der er nyheder præcis kl. 17.00, derefter torsdagens sidste eftermiddagstime.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: to go, lyder det fra Yazoo, og jeg har samme fromme ønske. Jeg håber, du bliver hos mig hele vejen frem mod kl. 18.00, og jeg håber naturligvis også, at du hænger på derefter. Men min sidste eftermiddagstime tager sin begyndelse efter nyhederne. Det bliver Madonna, som indleder den kommende time. Klokken er 17.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus får 5 nye botilbud med i alt 69 boliger til borgere med blandt andet autisme og psykiske lidelser. Det besluttede byrådet i går. Formålet er at give flere mulighed for at bo tæt på familie og netværk. 4 tilbud målrettes borgere med autisme, mens 1 bliver til borgere med svære psykosociale udfordringer. Der etableres også 14 dagtilbudspladser i Højbjerg. De nye tilbud skal skabe flere pladser og mere specialiseret støtte i hverdagen. Første botilbud forventes klar i 2026, mens de øvrige står færdige frem mod 2028. Projektet koster samlet over 150 millioner kroner. Folketingets formand Søren Gade overvejer nu, om han vil udtale sig til en udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Det sker efter Udenrigsministeriet har frigivet en række hemmelige oplysninger. Flere professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen. Søren Gade siger i dag til Folketingets hjemmeside, at han vil se oplysningerne igennem og søge vejledning, før han tager stilling. Han var selv forsvarsminister fra 2004 til 2010 og deltog i mange af de møder, som udredningen handler om. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekundløjnant. Det sker på Gardehusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender.
3: Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

musikhintet fra hendes andet studiealbum, Like a Virgin. Og det var så afgjort den LP, som var med til at katapultere hendes stjernestatus til uanede højder. Vi fik i starten af timen her Material Girl fra Madonna. Det er den sidste eftermiddagstime, vi har taget hul på. Stadig kan jeg nås på sms'en 2075 1111. Du behøver ikke at ønske knacks, for dem spiller jeg om et øjeblik med sangen Fuldmånen Lyser. Her er først Robbie Williams.

Fuldmånen lyser fik vi fra Peter A.G. og resten af Gnags. Og inden jeg giver ordet til George Harrison, det er efter reklamerne, at vi skal have fat i ham, og Got My Mind Set On You, som han hittede med tilbage i 1987, ja, så opfylder jeg et ønske fra Joachim. Joachim har været forbi sms'en 2075 1111 for at ønske Laban.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Flere lande tester i aften formen forud for den kommende VM-slutrunde, deriblandt to af de allerstørste favoritter til VM-titlen. De regerende europamestre fra Spanien har valgt at pusse formen af mod Irak, mens Frankrig møder Elfenbenskysten. Også vores svenske naboer spiller træningskamp i aften, inden afgangen til slutrunden i Mexico og i Nordamerika. Sverige tager hjemme imod Grækenland. De mange landskampe, som spilles torsdag aften, har start mellem kl. 18 og kl. 21.10. Katrine Heindal sagde farvel til Team Esbjerg med en DM-guldmedalje om halsen, og nu fortsætter landsholdsdrejen karrieren hos en af Esbjergs største rivaler. Katrine Heindal skifter til IKAST håndbold, der forleden tabte den afgørende bronzekamp til Nykøbing Falster. 34-årige Katrine Heindal har spillet 146 landskampe og har på klubplan repræsenteret Randers HK, Odense håndbold samt CSKA Moskva, inden hun i 2022 skrev kontrakt med Esbjerg. Tottenham overlevede med nød og næppe i Premier League, og nu er jagten gået ind på forstærkning frem mod den kommende sæson. Klubben har allerede hentet Andy Robertson i Liverpool, og nu er det hos Brighton, at Tottenham ønsker at handle. Klubben har sendt Brightons ledelse et bud på den hollandske stopper Jan van Hegge. Det første bud er dog blevet afvist, men eftersom Jan van Hegge har kontraktudløb til næste sommer, er det i dette transfervindue, at forsvarsspilleren skal sælges, hvis Brighton skal hente en pæn sum for den 25-årige hollænder. Det skulle efter sigende være sikkert, at Jan van Hegge ikke ønsker at forlænge kontrakten med Brighton.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris med køerne ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Into the Great Wide Open fik vi her fra Tom Petty and the Heartbreakers. Og som lovet, var det George Harrison, den tidligere lead-guitarist i hedengang med The Beatles. Vi fik ham som solist fra 87's Got My Mind Set On You. Og nu er det 70'erne, som kalder. Her får du svenske Secret Service og deres store hit Whoa Susie. Og efter reklamerne, Janet Jackson. Hey!

0: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
1: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
2: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Rigskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Rigskov.
3: Vi ses i
5: Skovsen
4: Rigskov.
6: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Der var faktisk rigtig mange, som mente, at da Janet Jackson var på sit allerhøjeste, der var hun nøjagtig lige så populær som sin berømte storebror Michael Jackson. Og det siger ikke så lidt. Vi fik her Janet's All For You, og så er det ellers Thomas Helmig, som synger om Malaga om et øjeblik. Først J. Geils Band.

fleste, som holder med AGF, får nostalgiske tårer i øjenkrogen, når de hører sangen her. Malaga fik vi fra Thomas Helmi, og så var det J. Giles Band, Centerfold. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en fortsat rigtig god torsdag. Den gode musik, den fortsætter naturligvis efter klokken 18, så er det Per Larsen, som overtager. Per mellem 18 og 22, senere Late Night. Det er med Søren Dahl fra 22 til 24. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en god grundlovsdag og en rigtig god weekend. Vi høres ved. Ha' det godt. Hej.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Vil du lige rette mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad har du måske en øl?
14: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo øl?
14: Det har Bo altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Alle tiders

0: Kid Creole and the Coconuts. Og veltyd her, Annie, I'm not your daddy. Det var sidste plade i altidens eftermiddag. Tak til Nettes for øvrigt. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige efter 18-nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: TV2-serien Dane Fæ får en sæson 2, og denne gang rykker handlingen til Moesgaard Museum ved Aarhus. Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse. I den næste sæson følger vi igen de to arkeologer, spillet af Lene Maria Christensen og Anders W. Bertelsen. Her er parret blevet skilt, og Esther er blevet headhunted som udgravningsleder til Moesgaard Museum efter sit fund i første sæson. Serien havde omkring 1 million seere i sin første sæson, der havde premiere i sommeren 2025. Den nye sæson forventes at få premiere i løbet af 2027 eller 2028. Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialment voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på et gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat vækstende skydække med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Human League, Don't You Want Me. Velkommen indenfor her torsdag aften på Radio Alfa. Torsdag aften med de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier. Det er håndplukket, kan jeg jo love dig. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Haven't I been good to you? Her er Sanne Salomonsen. Velkommen indenfor til torsdag aften på Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Alle tiders bedste sange.

0: joggerpigen Anastasia, One Day in Your Life. En dag i dit liv, det kunne I så arbejde her i dag den 4. juni 2026. Nu skal vi ud i en svensk ballade af de helt store.
1: Det her er Radio Alfa.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.

Sommertider. Sommertider. Svensk musik med år på banen. Og med en meget kendt forsanger, nemlig Per Gessle, som jo også var med os tidligere i sammenhæng med Roxette, nemlig Spending My Time, hvor det var Marie Fredriksen, der meget smukt sang den. Nu er der også en skøn sang til dig, men det er på dansk. Her er Anne Dorte Michelsen, Magneter.

Bryan Adams, When You're Gone. Bryan Adams, som du kan opleve hver søndag formiddag. Her var du alfa i timerne 10-13, hvor han spiller både hans egne hits, men også alt det musik, han rigtig godt kan lide. Og så har Bryan Adams også en masse anekdoter med fra hans almindelige hverdagsliv. Det er i timerne hver søndag på Radio Alfa 10-14, du kan opleve Bryan Adams. Nu er det Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Og så har jeg en sang om efterår, som er langt ude i fremtiden. Ja, Radio lige om et øjeblik.

0: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Vil du lige række med solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Michael Jackson, Human Nature. Det var slut. Fløjtet, han er sagt, for timen her mellem 18 og 19. Vi er klar med en ny time med alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Men først skal vi lige omkring nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. Skybrudssæsonen er gået i gang, således faldt der tidligere i eftermiddag omkring 24 mm regn på kort tid i halv ved Randers. Det er første gang, at der bliver registreret et skybrud i denne sæson, men det bliver med garanti ikke det sidste, lyder det fra DMI. USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, John Bolton, har indgået en aftale om at erklære sig skyldig i en sag om ulovlig håndtering af fortrolige oplysninger, det skriver CNN. Ifølge mediet har Bolton indvilliget i at betale en bøde på omkring 13 millioner kroner. Bolton blev fyret af Trump og har sidenhen været kendt som Trump-kritiker. Han er blandt andet anklaget for at dele følsomme oplysninger med familiemedlemmer. I aften kraftige byer med torden flere steder i landet, i nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Hold on tight to your dreams. Stort og kendt budskab herfra Electric Light Orchestra og selvfølgelig Jeff Lynne. Så er det Kim Larsen og Mats Rolander, gør mig lykkelig nu. Det er både svensk og dansk, og det er noget, der bare kører derudad.

Sixpence and the Rich Here, Kiss Me. Sådan lige mellem dig og mig. Og få tæt på det kys. Det er da ikke det værste, der kan overgå en af det. Jeg kunne godt finde på færre ting i hvert fald. Husk i morgen, fredag, grundlovsdag her på Radio Alfa, der er vi i helt specielt mode. Det er i timerne 8-18 i dagfladen, ja, at vi spiller de allerstørste One Hit Wonders gennem tiderne. Og her er netop en af dem fra 70'erne her, Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til Radio 18.

0: Madonna Celebration. Hvis der er noget at fejre i morgen, og det er der, det er nemlig vores grundlov, der skal fejres. Grundlovsdag den 5. juni, det er hver eneste år, at vi sådan lige gør i det. Nu er det Texas Halo. Nu skruer vi lidt op for tempoet igen.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Kig ind i
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
3: Risskov.
0: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
4: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
5: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Mark Cohen, Walking in Memphis. Og de får det der svingesus af Elvis og ja, Memphis, Tennessee i det hele taget. Cher førte også at lave den her i en version, som også er nærmest kongeværdig. Den tror jeg lige hiver frem i lejligheden. Everything She Wants, det her er et kendt hit for Wham her på Radio Alpha.

0: it breathing, keep it moving.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten. Erhverv.
24: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
26: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Du lytter

0: Patrice Russian, Forget Me Nots. Det er en god pangdang til Man in Black. Nå, så behøver du ikke sige mere om det. Til gengæld er der alt for nyheder klar til dig. Her er 20 nyhederne, og så er der en ny time med store hits på vej til dig om et øjeblik.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i Grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu Banedanmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden. I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Der er Max Gas på den her for Christy Burke. Don't pay the ferryman. Det er et engelsk slangudtryk, som vi også kender herhjemme. Netop herhjemme siger vi bare, skyd ikke bjørnen, før skinnet er solgt. Eller modsat. Skyd ikke skinnet, før bjørnen er solgt. Oj, nu tror jeg, jeg dropper ud af den der. Jeg er Per Larsen, ført velkommen til her torsdag aften på Alfa. Her er det Sørensen, husk de kys. Oj, vigtigt, ja. Og så har jeg Lana Richie til dig. My Destiny, lige om et øjeblik. Velkommen til torsdag aften på Alfa.

I mandags den eve. Kan man egentlig også godt sige, at kursen er sat til i morgen, fredag, grundlovsdag her på Radio Alfa. Det er den dag, hvor vi i timerne 8-18, altså i dagfladetimerne, spiller One Hit Wonders. Og jeg er helt sikker på, der dukker nogen op hen over dagen, som siger, det er virkelig længe siden, jeg har hørt den. Til gengæld er der en stor kending til dig lige nu her for Roy Orbison.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus. Alle tiders bedste sange. Radio
1: Alfa. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du lytter

Den australske sanglærke Carly Minogue her torsdag aften på L5. Love at First Sight. Vi kender godt sloganet, ikke i aften, skat, men det kan man også sige på en tidlig morgen, altså First Sight. Lad os lige vente lidt. Nu er det til gengæld Prince, the most beautiful girl in the world.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
3: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.

everybody. Jamen, kom med her. Det er nu, det foregår. Det er det også i morgen her på Radio Alfa. One Hit Wonders i timerne 8-18. Hvor jeg er sikker på, at måske nogle af de største fællessange nogensinde for kunstnere, ja, du måske næsten har glemt navnet på. Jeg er i morgen, du kan høre dem her på os på Radio Alfa. Her er det Madness, Our House, på en torsdag aften.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Altis. Et godt tilbud.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Let's Dance. Og ja, vi kan jo sige, at vi danser ud af timen mellem 20 og 21. Alfa nyhederne er klar, men det er også en ny time med de største hits. Det er lige om et øjeblik.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu banet Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden. I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Kendt filmtema fra filmen, ja, omkring Tina Turner, som kom til at hedde netop What's Love Got To Do With It? Jeg er Per Larsen, velkommen til torsdag aften her på Radio Alfa. Her er Dodo Dodos, og ja, lidt underligt her, sommernat i snevejr.

Pretty Sure, Take a Chance on Me. Et kendt tema fra 76, faktisk, fra ABBA. Take a Chance on Me fra et album, som hedder Arrival. Nu er der ikke mere om ABBA lige nu, er det Earth, Wind and Fire September.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Dem er der også plads til, sådan i de fleste univers i hvert fald. Om et øjeblik, så har jeg en kæmpe heater til dig fra Soft Cell Tainted Love. Først her, Take That, Could It Be Magic?

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.

Soft Cell, Tainted Love, og før den var det Take That, Could It Be Magic, som jo egentlig er et kopinummer af et stort 70'er hit fra Donna Summer. Her er det tøsedrengene ud under åben himmel. Jamen, det er jo sommer, ikke?

Pretend You Are You. Og før dagen var der tøsedrengene ud under åben himmel. Det er der mange, der skal i morgen. Grundlovsdag den 5. juni. Og også på lørdag, ved jeg, i Østjylland i Randers, der er der stor sammenkomst i den nordlige del af byen, nemlig Blå Sol Festivalen. Måske ses vi, måske ses vi ikke. Jeg er Per Larsen. Tak for nu. Fortsat god torsdag aften sammen med os her på Alfa og Søren Dahl i Late Night. Hej.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Hvad, har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Da de gav koncert sidste år i København i anledning af deres 40-års jubilæumsturné, der kunne man høre det her nummer her. Simple Red var det på Radio Alfa med en fantastisk ballade, nemlig It's Only Love. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i Grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år. I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

selvom han ikke vil tage på turné længere, så overtalte Michael Falk ham, og så blev det til Krebs og Falk. Og så har han så overtalt sig selv den her gang til at tage på turné igen. Og derfor kan du opleve ham et helt lille sted her i 2026. Det var Poul Krebs her på Radio Alfa med Jeg lader min dør stå lidt på klip. Og Chicken Stevens er klar med You Drive Me Crazy. Er først på hjemme og Gotta Go Home på Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Complicated, og da Bananarama var på sit højeste, det var i 80'erne. I 90'erne, der blev de til to medlemmer, og så gik det ikke helt så godt. Og det tredje medlem, hun havde travlt med Shakespeare's Sister, men de tog altså en turnerunde, og det de gjorde flere gange, hvor alle tre medlemmer har været afsted. Og når man ser de der koncerter, så står de største fans op og kan lave helt præcis de samme bevægelser, som de kan på scenen og gjorde i videoerne. Lige nu kan du høre Bananarama og Cruel Summer på Radio Alpha.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde. Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Sidste år var det egentlig meningen, de kun skulle give koncerter i foråret, men der var så mange, der spurgte efter dem, og så blev de enige med sig selv om, at de forlængede turnéen, så den også galt efteråret. Og der kunne man altså opleve News på scenen med Søs Finger og Jette Schandorf og selvfølgelig Peter Biker med alle de gode gamle News-numre. Også den her, her var det News og alle andre siger på Radio Alfa. Og her er det Peter Gabriel og Sledgehammer.

Chumba Wamba Top Thumping. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Efter nyhederne, så er der David Bowie klar med Let's Dance. Lige nu er det Tobias Rahim og Andreas Odbjerg og Stor Mand på Radio Alpha. Yeah.

0: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du lige rette mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Den blev lavet til filmen, der hedder 9 to 5. Det var Dolly Parton, der var med i filmen og lavede også til melodien. Her var det netop Dolly Parton og 9 to 5 på Radio Alfa, hvor der nu er nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. 2-17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år. I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Skal du til Paris den her sommer, så kan du smule ned og se den gade, der blev opkaldt efter ham, som faktisk ikke er på grund af musikken, men hans påvirkning af den franske mode. Her var det David Bowie på Radio Alpha Let's Dance, og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og her er det Maggie Reilly og Every Time We Touch på Radio Alpha.

sat i gang med nogle af de koncerter, han skal give her i 26. Og det er altså altid et stort tilløbsstykke, og der er altid opfordringen til, om han ikke lige vil give et par ekstra. Det bliver ikke til mere end dem, der er planlagt. Her var det et nummer, som mange venner var meget modigt, han lavede, for det var et gammelt Gasolin-nummer, han lavede sin nyfortolkning af. Thomas Helmig var det med sirenesangen på Radio Alfa. Hvor er det nu tid til Michael Sagerband og Let's All Chant?

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Alle tiders bedste sange.

Backstreet Boys og Incomplete. Og hvis du lytter til nogle af de her lister, der bliver lavet med de 100 mest populære rocknumre, eller de 100 mest populære rockballader, eller de 100 mest populære rockklassikere, så kan du næsten være sikker på, at sangen, du skal høre her, den ligger i toppen af listen. Her er det Journey på Radio Alfa. Don't Stop Believing.

En sang, som fik en revival i 90'erne, fordi den kom med i en tv-reklame, og ligeledes også en sang, der er blevet lavet af rigtig mange kunstnere. Her var det Jimmy Cliffs udgave på Radio Alpha med I Can See Clearly Now. Og her er det genhør fra den eneste ene, Shirley og Jonas Winge Leisner og Don't Look for Love på Radio

Radio. Jeg vil lade lyset brænde, og så er det også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her torsdag. Der er Alfa Popnat lige om lidt, når klokken er 24. Og så vender jeg tilbage igen på mandag aften kl. 22 til mandagens udgave Late Night. Kan du have en god weekend, have det mere af mig og dub-dub, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: det rigtigt. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.